0: Oh, beautiful singing there, Delia. Thank you so much.
1: It was beautiful singing.
0: That was a great song, wasn't it? Fate of Ophelia by Taylor Swift. Did you guys hear she got married just the other day?
2: Yes, it was actually
0: What's that, Delia?
2: It was So Taylor Swift got married last night because she lives on the other side of the world, so daytime was night for them.
0: Did you hear about her wedding?
2: Mm-hmm.
0: And how massive it was?
2: Yeah, it was pretty big.
0: It was pretty big, wasn't it? At Madison Square Gardens, it's got to be pretty big. Right, should we play our next song? Because I think you guys are quite excited about the capybara song.
3: Capybara.
0: Here
3: I
0: we
3: know
0: go.
3: Capybaras.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: beautiful singing there, Delia. Thank you so much.
1: It was beautiful singing.
0: That was a great song, wasn't it? Fate of Ophelia by Taylor Swift. Did you guys hear she got married just the other day? What's that, Delia?
2: It was so Taylor Swift got married last night because she lives on the other side of the world, so daytime was night for them.
0: Did you hear about her wedding?
2: Mm-hmm.
0: And how massive it was?
2: Yeah, it was pretty big.
0: It was pretty big, wasn't it? At Madison Square Gardens, it's got to be pretty big. Right, should we play our next song? Because I think you guys are quite excited about the capybara song.
1: Capybara, capybara, here I love capybaras. Capybaras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la